0: Ayamre se obran so ya nya botre sire nyangupo na ka chere se o ma favor na wanti nanim enkyere o enti aya time enafe winter so ne mpaibo na ebefa ema o kama je fe no sofo asare
1: ka wa no anduro enkwam ko
0: sofo asare
1: apomfo na ne obo uno apo
0: anyumu no emu se mo de pa
1: ebe ha ji famu ye juma o bono no wa

akasima baako na bo anadwo no ntu mesre nyankopon se wontine nim enkyere wo hwe so mo ho ban na ho amase ya mi sure angel atefo nyina nya mi ya atoma ya besenshia kwase min kani.